Ja, det var livets ljus och sida där med Lasse Stefans och Bergsjönt låt var det. Ja, och nu ska vi gå på den kristne låten och ja, och där kommer en hilsning till. Och det betyder vi ska gå på Örnul Folte, namnet Jesus bleknar aldrig. Och här står det en hilsen till Turi och Finn. Hilsen Janne står det här. Sønner, en hilsen och gratulerer min kära syster Målfrid Bråten med 94-årsdagen idag. Och önskar dig allt gott. Hilsen Tordis och Evelyn och resten av familjen. En hilsen till Randre Skav, Berit Fjell, Kate Grårud, Ingrid Fosser, Elin i Fredrikstad og Elin i Fredrikstad ønsker dere en fin søndag. Hilsen fra Sigrun og Øyvind. Sønner en søndagshilsen og takker dere på radioen i dag for en kjempekoselig sending. Ønsker alle en god søndag videre. Hilsen Fred Olav. Sønner en sommerhilsen til Randerskav. Ønsker deg en god søndag. Hilsen Venka Hansen. Sønner en sommerhilsen til Paul Jakobsen, Venka Hansen, Steinar Johansen, Aud Frøne, Randerskav, Marit og Knut, Erik Kristiansen, Frøydes og Ragnar, Berit Eriksen og Solfrid og Øyvind med ti og ellers alle kjente. Hilsen, den står det ikke hilsen fra. Og så her kommer det en hilsen til. En varm sommerhilsen til Esther og Ragnar, Borgne Jensen og Judith Syversen. Hilsen Edith Sunnøve. Sender en sommerhilsen til Venke Walter i Vartheim, Frøydus og Ragnar, Venke Walter i Vartheim, ja. Frøydus og Ragnar, takk for hilsen jeg fikk i går, samt Berit og Solfrid, Amt Frøne, takk for hilsen jeg fikk i går, Sigrun og Øyvind og Pluto får også hilsen, Solvær Engen, og ønsker deg en god og varm søndag. Hilsen Venke på Greåker. Og da gjør vi oss klare til Ørnulf Holtevi med låten Navnet Jesus blekner aldri. Her kommer den kristne låten.

Det var Lynni, trekrem var det, når dagen ligg var det som låten het. Vi skal over på norske mots, og dem sier meg må du hilse på.

Ja, en fin låt. Elisabeth Moberg. La humla suse. Vi skal fortsette med ja, et band som kaller seg for Sivil Status, og de har en låt som passer vel kanskje veldig bra, og det en låt som heter Båttreff.